predivna zelena brda. Reka nemirna, krivudava brza. Vazduh čist,

mesam. Totalni ljaksa, hipster kao kolege sa faksa, kao popodne kod minimaksa, kod minimaksa. I kao zgrada iz koje su krimosi pucali na premijera.